tu inda van de ka ti pe maman ti pe maman cha te ya de ka ti pe maman ti pe maman ei tu i her ra ki te ka ti pe maman ti pe maman ya so tu i her ra ki te ka ti pe maman ti pe maman ya ku tu i her ra ki te ka ti pe maman ti pe maman mai kuru turi huru ra kite ka tipe maman tipe maman ya so turi huru ra kite ka tipe